0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ion?
3: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maksimum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maksimum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Minä olen Kostola Hautankin Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
5: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
2: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
1: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet, Pidetään ikävää, J&J, Myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
2: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppu Normaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
13: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maksimum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maksimum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum J&J vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseli, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: Näin on.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Ravintola Flavori tarjoaa maistuvan kotiruokalounaan joka arkipäivä. Yrityspalavereihin saat meiltä itse leivotut tuotteet sekä tuoreet kokoushedelmät. Ravintola Flavori Sarankulmassa, Patamäen katu 7.
6: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
7: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
6: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
7: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni, viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä. Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä ilmassa toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki 4 hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina 5:30 noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Maanantai on puolipilvinen, aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 18 asteeseen. Huomenna tiistaina Tampereella satelee jonkin verran vettä, mutta lämpötila korkeimmillaan silti noin 20 asteessa.
6: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: John Petillä aamulähetys käytiin tänään maanantaina 18. toukokuuta. Oikein hyvää huomenta ja mukavaa viikon alkua. Viikonloppu oli erittäin lämmin ja mukava. Eli varsinkin tällainen koiran ulkoilutuksellisesti. Ja niinpä on tämäkin viikko. Tällä viikolla päästään 20 asteeseen tai jopa ylitse. Eli alkaako pikkuhiljaa kevät? Just kun kevät alkoi, niin se alkaa olla jo takana päin ja siirrytään kesän puolelle. Antti Granlund täällä, hyvää huomenta. Soitetaan 4 ruusua kohta ja Billy Joelia nyt tässä We Didn't Start the Fire.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

4 ruusua Radio 97 öisellä rannalla, kello 18 minuuttia yli 7, Antti Granlund täällä. Jääkiekko MM-kilpailut ovat käynnistyneet. Suomi on ottanut varsin itse varmat rutiinivoitot Saksasta. Saksahan ei ole mikään huono jääkiekko, maa 3-1. Ja Unkari kaatui lauantaina rauhallisesti pelaille, vaikka lauantaina pelattiinkin niin sellaista sunnuntai-hokia. 4-1 päättyi tuo peli. Mähän on, no joo, on se nyt ihan voittoja näitä maita, ja kun MM-kisoissa on nykyään todella paljon. Suomikin kohtaa nyt Unkarin tai Iso-Britannian kaltaisia maita. Et onko se nyt pelillisesti sitten kovin tärkeää vai ei, niin siinä nyt on montaa asiaa mielessä. Et onhan siinä aina sellainen tilanne, että jääkiekko laajenee muihin maihin ja mikä kukapa tietää, jos jossakin kisoissa jotkut noista pikkumaista vaikka yllättäisivätkin, mutta ei se nyt kyllä todennäköistä ole. No joo, joka tapauksessa kisat ovat alkaneet varsin mallikkaasti Suomella. Voitot on tullut sieltä, mistä voitot on pitänytkin hakea. Ja niin kuin viikonloppuna kerrottiin, Suomi saa suuren vahvistuksen, kun Mikael Granlund saapuu MM-kisoihin. Ja todennäköisesti Mikko Granlund saapuu keskiviikon korvilla, eli noin yli huomenna MM-kisajoukkueen mukaan. Ja Leijonien General Manager GM Jere Lehtinen kertoi Ilta-Sanomille, että jos kaikki menee hyvin, Mikael Granlund pelaa torstaina Latviaa vastaan. Se on ainakin suunnitelma. Suomi on tietysti lohkokärjessä yhdessä 2 voittoa voittaneen Itävallan ja 2 voittoa voittaneen Sveitsin kanssa tasapisteissä. Oikeastaan kirjaimellisesti toisena, koska Itävallalla on paras maalisuhde näistä joukkueista. Tänään Suomi kohtaa USA:n. USA, joka on hävinnyt yhden ottelun ja voittanut yhden. Ennakkoon ajattelin, että tuo ja Sveitsi-peli ovat niitä tiukkoja matseja. Tänään kello 17.20 Suomen ja USA-pelinen jääkiekon MM-kisaottelu starttaa. Ja tosiaan se Latvia-ottelu, johon Mikael Granlund tämänhetkisen tavoitteen mukaan oli saapumassa, niin se on sitten torstaina.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin Pauli Hanhiniemen Perunateatteri yksinkertaista. Sotetaan Rolling Stones ja Anybody See My Baby tulossa kohta. Tamperelaista musiikkia tulossa Jonne Aaronilta. Ja kun meillä yleensä 7:30 pintaa tai yleensä vähän jälkeen on tapana, niin tsekataan aina parin päivän sääennuste Tampereen seudulle niiden jälkeen.
0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö,
4: penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Se on jo, sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä se on se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada. Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä. Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei. Okay.
2: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
3: Aion?
2: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Aion?
2: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Aion?
2: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Aion?
2: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No aion!
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen. Maanantai on aurinkoinen, puolipilvinen ja poutainen. Yölämpötilatkin ovat noin 10 asteessa, vaikka huomenna tiistaina sataa vettä jonkin verran ja saattaa myös ukkostaa. Lämpötila nousee noin 20 asteeseen.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä oli Jenni Mustajärvi ja Tee se selväksi. 17 minuutin päästä kello on 8. Oikein hyvää maanantaita. Paljon oli kaikkea viikonloppuna euroviisuja, jääkiekon MM-kilpailuja ja meillä perheen kanssa ostettiin niin paljon kaikkea kisastudioruokaa, että vieläkin on naama ihan turvoksissa. Ei alkoholin juomista eikä mistään sellaisesta. Taisin koko viikonlopun aikana nauttia yhden lasillisen punaviiniä, vaan siitä, että on syönyt sipsejä ja omaa heikoutta, niin gorgonzola-juustoa ja erilaisia espanjalaisia tapastyylisiä makkaroita. Niin tässä kestää muutama päivä, että elimistö palailee takaisin normaaliin. Soitetaan Ray Parker Jr.ia hetken kuluttua. Ghostbusters tulossa heti R.E.M.in Losing My Religionin jälkeen.
1: Radio 957.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
4: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
5: Marabu.
6: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
10: On vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957.
11: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys.
1: Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

tämä Ray Parker Jr. ja Ghostbusters. Kello 8:00 ja tilannehän on se, että nyt 7 ja 8 välillä ei vielä ole soitettu Eppu Normaalia yhtään biisiä. Ja kun me ollaan luvattu, että Eppujen vuonna 2026 näin tapahtuu, niin nyt sitten niin tapahtuu vielä ennen kello 8 uutisia. Tässä yksi Valkoisen kuplan mestariteoksista. Musiikkia vuodelta 1986. Tietäjät jo tunnistavat tästä introsta biisin, kun jatsia kuunneltiin.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entä se kahvi?
5: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
8: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
9: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
10: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
7: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
11: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
12: Ai on?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ai on?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ai on?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ai on?
11: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No aion!
13: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, että

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Viikko alkaa aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. Päivälämpötila tänään noin 18 astetta. Maanantai on poutainen. Yölämpötila noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina satelee vettä ja iltapäivän ja illan aikana voi huomenna ukkostaakin. Mutta lämpötila nousee silti huomenna noin 20 asteeseen.
8: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Erittäin hyvää maanantaita Radio 957. Tässä on Bangles ja Manic Monday. Kello 8 saa ylitte 8. Aurinko paistaa mittarissa jo 10 astetta. Hupparisää.

0: Päivällä jo jopa sitten teepaita kelit. Tällä viikolla lämpötila nousee joinakin päivinä yli 20 asteen. Miljoonasadetta soitetaan hetken kuluttua lapsuuden sankarille tulossa heti Disturbedin jälkeen. Tässä on Disturbedilta The Sound of Silence.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Tässä on miljoonasade lapsuuden sankarille. Onpas muuten mukavaa, Laukuntorki on herännyt henkiin jo viime viikon puolella ja Tampereella monta hienoa toria. Tietysti Laukuntori tuli jo mainittua sen takia, että tästä kun Kersaaresta, kun missä 957 studioilla, kun kääntää katsensa oikealle, niin näkee Laukuntori. Tässä ei ole muuta sellaista torien suosimista, mutta kun tietysti pidän itse siitä hyvin paljon, varsinkin näin kesäisin. Talvisin en niinkä, kun silloin se on vaan kylmä ja liukas alue Tampereen keskustassa, mutta kesäisin se on jotain ihan muuta. Soitetaan seuraavaksi tehosekottimelta valon kantaja ja tämän jälkeen keskustellaan kahvista ja teestä. Äänessä myös 957 oma poika Mika Lintu.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka ehkä noin 20-21-vuotiaana aloin juoda kahvia. Ja nyttemmin juon sitä jopa liikaa, mutta pidän siitä erittäin paljon. Sen sijaan teestä en välitä yhtään, vaikka olen yrittänyt.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen siirtynyt tee-hommiin johtuen ihan lääkärien kehotuksesta johtuen siitä, että kun jos on vähän taipumusta närästykseen kautta tämmöiseen näin, niin kahvihan ei tee ihan niin hirveän hyvää tuolle masolle. Oh.
0: Näin minä olen kuullut. Mä en huomaa itse siinä juurikaan itsessäni eroa. Juuri tällainhän meille keski-ikäisille miehille käy, että me ajatellaan, että meillä on rautavatsa.
1: Kyllä, niin sitten minäkin ajattelin just yli 50 vuotta, kun sitten oli pakko vaan myöntää itseään, että kyllä se kahvikuppi sattuu mahaan. Että ei se välttämättä ole silleen niin kuin fiksua, että jos sä juot kupin kahvia ja sitten sulla menee se ei välttämättä ole terveellistä. Sen takia mä joudun juomaan teetä. Kyllä mä siis olen tykännyt teistä aiemminkin, että on aikakausia, jolloin olen juonut enemmänkin teetä. Mutta tiedätkö, mikä mua ärsyttää teessä?
0: No kerro.
1: Kato, kun kahvihan on vähän semmoinen niin kuin miesten juoma.
0: Onko? On, totta kai. Miesten juoma. Harva se päivä Rambo siinä, missä pääsee. Nyt olisi hyvä juoda pikkasen kultamokka.
1: Just näin.
0: Joo.
1: Mutta tee on taas sitten semmoista, että kun menee kauppaan ja katsoo näitä teehyllyjä, niin niissä on aina jotain tiikerin päivä, uni, keisarin morsian, joogatee. Siis niinku tämmöisiä niinku, ihme tällaisia niinku kielikuvia ja mielikuvia tästä. Ja tämäkin on nimeltään, mikä tämä oli. No ei tuossa nyt lue tuossa, mutta
0: Mä ymmärrän niin, kyllä siis sillä, että siellä on olemassa jotain tällaisia energisoivaa tai rauhoittavaa. Joo, mä ymmärrän. Tämä muuten, hei, mä täytyy sanoa, että tämä on varmaan yksi syy siihen. Mä jossain vaiheessa yritin ruveta juomaan teetä. Mä ajattelin, että mä opettelen tämän teejuonin. Ja mä en tuntenut mitään. Mä en huomannut yhtään mitään eroa itsessä. Jotkut sanoo, että vihreä tee on tällaista tietynlaista. Jotkut sanoo, että sitten jotain tällainen. Ja varmaan onkin heille. Ehkä siinä jollekulle on se sitten niin sanottu placebo tai sitten ihan aito. En tiedä. Mutta mulle se ei tehnyt yhtään mitään.
1: No, siinä on kato se, että sitä pitäisi juoda vähän niin kuin enemmän kuin normaalisti kahvia. Monesti kuppi kahvia riittää, että vähän piristyy, mutta teessä on itse asiassa enemmän kofeiinia kuin kahvissa, mutta se on jotenkin sillä tavalla, miten se nyt jakautunut molekyyneissä sillä tavalla, että sitä pitää juoda vähän niin kuin enemmän. Kyllä se on silmät seisoo päässä, jos riittävästi teetä vedät.
0: Okei. Tämä on kyllä jännä siis sinänsä, että kun suomalaiset, tämähän on hyvin perinteinen tämmöinen, että jos jotakin mietitään, että mitä suomalaisuus on, niin se on se, että me tullaan meille ja keitetään kahvit. Ja mun mielestä se on hyvä niin.
1: Joo.
0: Siis tässä on sellainen. Mutta samaan aikaan mä kyllä jotenkin ymmärrän, vaikka nykyään on olemassa erikoiskahveja ja kaikkia siis tällaisia, niin mun mielestäni silti kahviskenen tällaista, sitä viimeistä sanaa ei ole sanottu, että kuinka paljon erilaisia teelaatuja, erilaisia juttuja.
1: Niitä on paljon.
0: Niin kahvit on suurin piirtein sitä, että onko tämä tummaa pahtoa vai vaaleita pahtoa.
1: Niin on. Onko kenialaista vai brasilialaista? Se on niin kuin siinä.
0: Joo, just näin. Paitsi sitten, jos menee jonnekin kahvilaan, mutta siellähän se ei oikeastaan ne sitten miksaa. Ne tekee sinne erilaisia tällaisia flat whiteja ja mitä ikinä, siis sen tyylisiä. Mistä mä pidän myös ihan okosti. Silloin, kun vierailin viime vuoden lopulla, olin Kapkaupungissa maailman toisella puolella, niin siellä oli yksi tällainen, nyt mä en muista enää sen kahvilaketjun nimeä, mutta se oli hyvin samankaltainen kuin vaikka Starbucks. Hmm. Ja se ei ole siis niin kuin hyvin samanlainen. Ja siellä oli yksi tämmöinen, missä mä ihastuin, semmoinen pistaasi kahvi, joka oli semmoinen kermainen pistaasi kahvi. Ja se oli ihan mielettömän. Se oli semmoinen tosi sellainen karkki. Mä toivon varmaan sitä jossain muuallakin, mutta siellä mä join sitä joka päivä.
1: Mä haaveilen choco chili kahvista.
0: Choco chili kahvi.
1: Kyllä.
0: Ai että.
1: Ai saispa choco chili.
0: Just niin. Ja se mikä mua vie, nyt mä tajusin, mä tässä terapoin itseni, se mua ärsyttää just varmaan myös teissä. Paitsi että mä en pidä sitä mausta. Mua ärsyttää se ajatus jotenkin, että kahvi on huonosta. Niin. Tai sitten on just tällainen, että kun sä meet kahvilaan, niin, tai otat jonkun tommosen, niin sitten kai sä tajuat, että tuossa on hirveästi sokeria ja kaikkea tällä. Ja sitten tee on jotenkin sellainen tosi terveellistä, tosi tällaista, että me juomme teetä sen takia, että tää tulee, minulla tulee sekä mieli että ruumis ovat niin täysin puhtaat tämän jälkeen. Ja sitten tällainen näin. Sen takia mä haluan juoda kahvia ja vielä mahdollisimman pahaa.
2: Radio 957.
3: Ajattelin keventää.
4: Aloitat siis laihdutuskuurin?
3: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
4: Kuinka?
3: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: On vain yksi muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Aurinkoista puolipilvistä ja polttaa tänään maanantaina. Lämpötila korkeimmillaan noin 18 asteessa. Huomenna tiistaina sataa jonkin verran vettä ja voi ukkostaa. Lämpötila silti korkeimmillaan noin 20 asteessa. Yöt ovat lämpimiä, noin 10 astetta plussalla.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Juho Seleskistä Radio 97, musta aurinko nousee 16 minuutin päästä kelloon 9. Tänään pelataan taas MM-jääkiekkoa kello 17.20. Suomi kohtaa USA:n, 2 ottelua takana. Oikein kelpo pelillä otetut rutiinivoitot ensin Saksasta 3-1 ja sitten rennosti pelaillen Unkari 4-1. Oli muuten sen verran tylsää peliä, jotenkin sellaista merkityksetöntä jääkiekko, ettei jaksanut edes katsoa koko matsia. Kyllä se siellä meillä olkkarissa pyöri, mutta yhdessä välissä ajattelin, että lähdetään nyt koiran kanssa ulos, että eihän tässä ole mitään järkeä. Että onko tämä nyt MM-kiekkoa vai onko tämä joku harjoituspeli? Että on sitä nyt Karjala-turnauksessakin nähty huomattavasti kovempaa peliä sellaisissa matseissa, jos ei ole mitään merkitystä. No ihan ok, MM-kisat ja voitto, eli siinä mielessä kaikki hyvin. Se on ihan miellyttävää, että Jesse Puljujärvi on löytänyt niin maali kuin syöttöjyvään. Puljulla on 5 tehopistettä, 3 maalia, 2 syöttöä 2 ottelusta. Siihen nähdään, että Suomi on tehnyt 7 maalia näissä kilpailuissa, niin Puljujärvi on ollut erittäin tehokas. Mikko Granlund on tulossa Suomen joukkueeseen mukaan todennäköisesti ylihuomenna keskiviikkona joukkueen mukaan ja Latvia pelissä torstaina Suomen mukana. Latvia siis ja Suomi ottavat yhteen kello 17.20 torstaina. Mutta tänään siis USA mukana. USA:n turnaus on alkanut kahtia jakoisesti. Eli USA on hävinnyt 1 ottelun ja voittanut 1 ottelun. Tänään tulee sitten toinen tappio, eks niin? Laura Brannigania ja Eric Claptonia 957 tulossa hetken kuluttua.
1: Radio 957. Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
1: Kerro.
2: Sana harkkariksi.
1: Toi on hyvä.
2: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
1: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
2: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
1: Vien frakin pesulaan.
2: Ja minä iltapukuni.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
4: Moi Reijo!
5: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Moi!
12: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
5: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: On vain yksi Kari Peitsamo.
11: yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä on Laura Branigan ja Self Control. Kohta kello on 9, soitetaan popedaa tässä. Kesäistä popedan musiikkia. Shalala. Tämän jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Kraun. Oikein hyvää aurinkoista maanantai-aamua.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
3: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
9: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. OP Pohjolan selvityksen mukaan

0: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki 4 hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina 5:30 noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen. Maanantai on aurinkoinen, puolipilvinen ja poutainen. Yölämpötilatkin ovat noin 10 asteessa. Vaikka huomenna tiistaina sataa vettä jonkin verran ja saattaa myös ukkostaa. Lämpötila nousee noin 20 asteeseen.
4: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: life.
1: Tämä tässä on Bon Jovi ja It's My Life. Kello ylittänyt 9. Erittäin hyvää maanantaita, aurinkoista viikon alkua. Huomenna tosiaan satelee jonkin verran vettä, mutta tästä viikosta voidaan puhua jo melkein kesäviikkona, koska myöhemmin lämpötila nousee yli 20 asteeseen ja luontokin on alkanut vihertää. Me soitetaan rock ja pop klassikoita. Eaglesia tulossa kohta, Eppu Normaalia, totta kai Eppu jo vuonna 2026 ja tamperelaista musiikkia tässäkin. Tämä on Holmala ja Melankolia.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Meidän Eppu-albumi äänestyksen siellä 6 on vuoden 1979 Maximum Je et Je Eppujen kakkoslevy. Loistava, loistava albumi. Soitetaan seuraavaksi tuon levyn avausbiisi Kaljan lanttauslaulu. Albumin tuotti Mika Sundqvist, joka aikanaan vuonna 2018 Radio 957 haastattelussa muisteli rooliaan Eppu Normaalin tuottajana ja ainakin alkuvaiheessa tietynlaisena isähahmona.
0: Radio 957.
2: No tavallaan, mutta oli se aika mahtavaa se Syrjän Martin, niin kun hän sai kuulla, että juu, Mika Sundqvistin studiolle. Eikö se ole se Alvari Tuohitorvessa se lurekstakki päällä heiluva jätkä, että semmoiseksi lureksmiesko meidän levyä nyt sitten mukaan äänittää, yök. Ja Martilla oli hirvittävä antipatia päällä ja sitten se mulle niin kuin esitteli, että kuule, kuuntelepahan nyt Ramonesta. Tältä sen pitää se homman kuulostaa, eikä se saa olla mitään helvetin huutenannia. Käsitäksä?
1: Oliko Martti oikeasti noin oikein punkkari tuossa vaiheessa?
2: Oli ja rankka mies ja okei, kuuntelin nöyrästi, ei siinä mitään. Ja mun täytyy sanoa, että mehän aika äkkiäkin sitten päästiin jo samalle aaltopituudelle, että meidän huumorintajut sitten kohtas kyllä, että meillä oli oikeastaan aika hieno henki tehdä niitä biisejä. Maximum Je et Je oli ensimmäinen albumi, jota tehtiin 8 raitaisella studiolla Ylöjärven mettistössä Luukkasen Simon kellarissa.
1: Tämähän on hurja hyppäys siitä Eppujen Agnepop-levystä Maximum Je et Je-levyyn. Me juteltiin Martti ja Torvisen Juhan kanssa, kun meillä oli tässä taannoin tämä tempaus, jossa me soitettiin yhden päivän aikana Eppujen koko tuotanto aakkosjärjestyksessä.
2: Tiedän.
1: Joo, Radio 957. Silloin juteltiin myös heidän kanssaan tästä, että se bändi ehkä oli siinä Agnepopilla pikkasen parempi kuin miltä se levy kuulostaa. Mikä sun osuutesi oli tuossa? Oliko sä enemmän tuottajana vai miksaajana? Kuinka paljon sä olet rakentanut sitä soundia? Kuinka paljon se oli Eppu Normaalia?
2: Kyllä mä sanoisin näin, että se kunnia kuuluu Pantselle ja osittain kyllä tietysti minullekin, koska kuitenkin kun sitä Ramones ääni seinää, kitaran jyrinää tavoiteltiin, niin se oli se, mihin suuntaan pyrittiin menee ja silloisella tekniikalla siitähän tuli yllättävää.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: on hieno biisi. Epunormaali Kaljan lanttauslaulu tässä Maximum Je et Jeen materiaalia vuodelta 1979.
1: Radio 957.
2: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
3: Toki.
2: Hienoa. Iisi kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
3: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Olipa työpäiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja.
1: Hexaplan. Ravintolanaulan kanta tarjoaa arkisin täyttävän ja monipuolisen lounaan. Aulakahvilastamme saat aina tuoreita, itse leivottuja herkkuja. Ravintolanaulan kanta. Naulakatu 3. Somessa Ravintolanaulan kanta.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Parkki huolesi kaikki heitä.
4: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
5: On vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä on Roxette ja The Look. Eka Roxette-biisi, jonka koskaan kuulin, taisi olla vuosi 1989 ja lähde, tai se paikka, missä kuulin, oli tietysti, no paikka oli kotona Mankkarista, kuunteli silloin Radio 957 ja DJ Manun All the Hits and More showta. Petso pois ja tulossa kohta It's a Sin, nyt Tseen Cafe ja Eipä tiennyt tyttö.
1: Radio 957, Antti Granlund.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Pet Shop Boys ja It's a Sin. 14 minuutin päästä kello on 10. Me soitetaan rock ja pop klassikoita Radio 957. Esimerkiksi Gary Moorea tulossa kohta. Still Got the Blues, Fleetwood Macia ja J. Karilaista myös vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957. Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla Tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
2: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perleemmoista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jäikö vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin. Gary Moore, Still Got the Blues.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Kohta STT:n toimittamat uutiset J. Karjalaisen Mä meen -klassikon jälkeen. Lukiot ovat eriytymässä rajusti Suomessa. Suomalaisten naisten ja miesten välinen sijoitusvarallisuusero on edelleen merkittävä. Näistä aiheista hetken kuluttua.

0: Radio 957. Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
6: Pressman myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
7: Ole rohkea. Ole Marimekko.
8: M-Room on parturi. Nyt parturiin. M-Room.com.
5: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
9: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
10: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
11: Arki huolesi kaikki heitä.
12: Aja pissisi parkkihalliin.
13: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.

0: 95.7 STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Oikein hyvää maanantai-aamupäivää. Kello ylittänyt 10. Tässä oli klassikko Bruce Springsteeniltä Born in the USA. Klassikolla jatketaan myös seuraavaksi. Dingoa 957. Hyvää maanantaita.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Meidän albumiäänestyksessä on päästy sijalle 6. Siellä 6 Eppu Normaalin vuoden 1979 klassikolevy Maximum Jee et Jee. Hurja tason nosto Agne Popista. Agne Pop on roisia, rajuja, raaka punk-levy Maximum Jee et Jeellä. Yhtyjä oli jo lähtenyt kohti suomirock-suuruutta. Sanotaan, että sellaista pokkamaista hassuttelua levy on kuitenkin täynnä. Soitetaan yksi esimerkki seuraavaksi siitä. Tässä on Eppu Normaali ja Myrkkyä.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Näin Eppu Normaali ja Myrkkyä. Olikohan mä lukiossa silloin, kun ostin itselleni Maximum J&J:n ja sitä sitten soitin niille ihmisille, jotka olivat valmiita kuuntelemaan ja muutamat ihmiset olivat. Varsinkin Myrkkyä kappaleen riimi nyt Antero Rikollinen on poliisi vie Anteron. Nauratti silloin ja hymyilyttää vielä nykyäänkin, vaikka en olekaan enää lukioikäinen. Maximum J&J äänestettiin 957 kuuntelijoiden Eppu-albumiäänestyksessä sijalle 6. Kun levyjä oli 20 tuossa äänestyksessä, niin tämä on jälleen hyvä muistutus siitä, kuinka loistava maku Radio 957 kuuntelijoilla on. 4 ruusua tulossa kohta, Juppi Hippi Punkkari, Tina Turnerin We Don't Need Another Hero sitä ennen.
1: Radio 957. Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
8: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
7: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
8: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
9: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ai on?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ai on?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ai on?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ai on?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: On vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä tässä oli neljäruusua Juppi Hippi Punkkari. Kello 10:30 tänään Suomi pelaa jääkiekon MM-kilpailuissa kolmannen ottelun USA:ta vastaan. Tai siis kolmannen ottelun ja vastassa on USA. 2 voittoa, 3-1 Saksasta, 4-1 Unkarista. Jos pikkuhiljaa rupeisi tulee sellaisia kovia pelejä, että itsekin pääsisi enemmän MM-kiekko huumaan. USA ei ole kisoja aloittanut kovin hyvin, mutta on kuitenkin kova kiekkomaa. Keskiviikkona Mikael Granlund saapuu joukkueen matkaa ja Latvia-pelissä torstaina hänet nähdään jäällä. Kuulemma oli päävalmentaja Antti Pendo Pennanen golfkentällä iskenyt uransa harrastuksessa ensimmäisen Hole in Onein 25 vuoteen. Onko tämä ennusmerkki siitä, että Antti Pennasesta, myös parjatusta päävalmentajasta, tulee nyt leijona kultakoutsi. Saapa nähdä. Tänään kello 17:20 Suomi ja USA ottavat siis yhteen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä Tom Petty and the Heartbreakers ja The Last DJ. 21 min saa ja kello on 11. Soitetaan tamperelaista musiikkia seuraavaksi. Luusari-yhtyöltä tulossa Mandariini.
1: Radio 957.
2: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
8: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko

festivaali.fi. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. 10 minuuttia kello 11. Tasata kuullaan taas STT:n toimittamia uutisia. Rock ja pop klassikoita siitä eteenpäin. Ja iltapäivässä tänään jälleen Mika Lintu äänessä. Puolustusvaliokunta käsittelee drooniasiaa tiistaina. Terveyskonserni Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Muun muassa näistä aiheista uutisissa. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia kuuntelusta. Palaillaan asiaan taas huomenna tiistaina. Moi moi.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Ravintola Nokian kartanossa nautit runsaan buffet-lounaan upeassa miljöössä. Kauniissa tiloissamme järjestät myös ikimuistoiset häät, lakkiaiset tai muut juhlat. Ravintola Nokian kartano, Emäkosken tie 6.
10: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neijo Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
11: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ai on?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ai on?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ai on?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ai on?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No aion!
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa, jossa se on toiminut vuodesta 2020 lähtien Meliva-brändillä. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Raumalla. Poliisi sai ilmoituksen kuolleesta naisesta asunnossa Nortamon kadulla lauantaina iltapäivällä 2:30 aikaan. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Lounais-Suomen poliisin mukaan tapahtumapaikalta otettiin kiinni kaksi miestä. epäillyt ja uhri ovat noin 50-60-vuotiaita. Tällä hetkellä poliisi tutkii tapausta epäiltynä tappona.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
12: Viikko alkaa aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. Päivälämpötila tänään noin 18 astetta. Maanantai on poutainen. Yölämpötila noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina satelee vettä ja iltapäivän ja illan aikana voi huomenna ukkostaakin. Mutta lämpötila nousee silti huomenna noin 20 asteeseen.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
9: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
8: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
8: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet, Pidetään ikävää, J&J, Myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
6: Aion?
5: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Aion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Aion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Aion?
5: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: No, mikä se?
8: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on noussut jälleen yli 110 dollariin barrelilta. Yhdysvaltalainen VTI-laatu oli aamulla Suomen aikaa 107 dollarin tuntumassa. Öljyn hinta on ollut viime päivinä jälleen nousussa sen pudottua toukokuun alussa roimasti alle 100 dollariin. Markkinoilla on elätelty toiveita Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelujen etenemisestä. Viime päivinä huoli konfliktin pitkittymisestä on kuitenkin taas kasvanut. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan ja laivaliikenne öljyn viennille tärkeällä Hormusin salmella käytännössä pysähtyi. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Mehiläisen mukaan Aleris on Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Hantaviruksen piinaaman risteilylaivan odotetaan tänään saapuvan Hollannin Rotterdamiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuvat 25 miehistön jäsentä sekä kaksi terveydenhuollon työntekijää on määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla olevista on ulkomaalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
11: Aurinkoista puolipilvistä ja polttaa tänään maanantaina. Lämpötila korkeimmillaan noin 18 asteessa. Huomenna tiistaina sataa jonkin verran vettä ja voi ukkostaa. Lämpötila silti korkeimmillaan noin 20 asteessa. Yöt ovat lämpimiä, noin 10 astetta plussalla.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppu Normaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
1: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
13: Joo, terve.
12: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
13: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
12: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmafestivaali.fi.
15: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä.
16: Ja minä olen Aku Syrjä.
15: Ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Viikon luontoääni. Tässä Väreen asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen Väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen. Siinä on energiaa.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
5: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieker ja Skechers sekä paljon muuta.
6: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
4: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
7: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Y'all still want me to come with you?

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tule puu-iloon.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Ravintola Ragnar sijaitsee Nokian renkaiden tiloissa keskellä Nokiaa. Erinomainen lounasarkena ja virkistävät välipalat. Iltaisin ja viikonloppuisin myös ravintolasali käytössä tilaisuuksia varten. Tutustu meihin somessa. Ravintola Ragnar.
11: So good,
12: ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet Opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt Opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Hantaviruksen piinaama risteilylaiva saapui tänään odotetusti satamaan Hollannin Rotterdamissa ennen keskipäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuneet 25 miehistön jäsentä sekä kaksi terveydenhuollon työntekijää on ollut määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla saapuneista on ulkomaalaisia. Paikallisviranomaiset kertoivat aiemmin Reutersille, että ei ole selvää, pysyvätkö he karanteenissa koko suositellun ajan. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Iranin ulkoministeriö sanoo Iranin vastanneen USA:n viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakaei sanoi Iranin välittäneen Yhdysvalloille huolensa ehdotuksen sisällöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin mediat ovat kuvailleet Yhdysvaltojen esittämiä ehtoja kohtuuttomiksi. Iranin mukaan yhteydenpito Yhdysvaltojen kanssa jatkuu rauhanneuvotteluissa välittäjänä toimineen Pakistanin kautta, vaikka neuvottelut ovatkin ajautuneet umpikujaan.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
11: Viikko alkaa lämpimissä tunnelmissa. Mittari saattaa nousta lähemmäksi 20 astetta tässä illan mittaan. Tosin pilvisyys pikkasen lisääntyy sitten illan tullen. Huomenna on suurin piirtein samanlaista säätilaa luvassa, mutta aamulla luvassa pieniä sateita ja voi tulla jopa ukkosta. Ja lämpötila saattaa rikkoutua yli 20 asteen paremmalle puolelle.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Kirsi, Claudia, Paavali, Paavo, Pauli ja Pekka, Pekko, Petja, Petrus, Pietari, Stiina, Titta, Tiina sekä Ulla. Paljon onnea koko Revohkalle. Hetken päästä me ruvetaan puhumaan Antti Granlundin kanssa vähän nostalgisista TV-sarjoista, taikka siis tarkemmin ottaen Ritaria S:stä. Sitten puhutaan myöskin vähän muitakin asioita tämän ohjelman aikana. Ja Jenni Mustajärvi tulee muuten vieraaksi kello 5 jälkeen. Puhutaan hänen kanssaan uudesta musiikista ja myöskin hänen isänsä Pauli Mustajärven muistokonsertista muun muassa kello 5 jälkeen tätä. Mutta ennen kuin mennään muihin asioihin, niin voitaisiin soittaa Kim Wildea. Tässä tulee Kids in America.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Kim Wilde ja Kids in America. Tänään on tosiaan lämmintä ja niin oikeastaan koko viikko. Näyttää siltä, että niin sanotusti kesä on nyt sitten vihdoin saapunut, että parikymmentä astetta saattaa olla helposti ja mennä vähän ylikin. Tosin pikkasen on sateet viilentävät tässä loppuviikosta, mutta onneksi meillä on Eppu Normaali, kun olet poissa.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi.
2: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa, Radio 957 hetken päästä. George Michael ja Careless Whisper, Lemmenpyssyjen uutta musiikkia. Ja sitten Antti Graalundin kanssa muistellaan menneitä ja puhutaan Ritari S:stä, mistäpä muustakaan.
1: Radio 957.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No Ion!
12: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
13: Parkki huolesi kaikki heitä.
14: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
15: Finnpark.
16: Rock ja pop-klassikot Tampereella.
17: Radio 957.

0: Kikkarapää, kikkarapää, naisia metsästää. Minä olen Mika Lintu ja minä olen oman elämäni Ritari S.
1: Metsästäksä naisia?
0: En.
1: Oh, jumaleissa, nyt tuli oikein kun, okei, okay, soittakaa tänne meillekään.
0: Niin, okay, eikö mulla kierrat
1: oman elämäni. Niin kuin me joskus sanoit, mä olen enemmän samaistuin vahvasti ihmemiehen kuin Ritari S.
0: Okei, okay. Mulle taas Ritari S oli semmoinen. Hei, miksi mulle tuli Ritari S mieleen? On se, että mulla on Sky Showtime-tilaus ollut tässä jonkin aikaa. Otin sen itse asiassa sen takia, että siellä on Frasier, koko sarja, sekä myös se uusi sarja. Sitten huomasin, että siellä on Ritari S. Että rupeanpas katsomaan sitä nyt tämmöisellä niin kuin kypsemmillä silmillä, koska niitä jaksoja on viimeksi nähnyt silloin lapsena, ja silloinhan asiat näyttää vähän niin kuin erilaiselta. Ja sinänsähän, kun rupesi katsomaan, nyt on muutaman eka jakson tuossa nähnyt, niin tajusin sen, että sehän ei ollut mikään niin kuin lastensarja, vaikka lapset siihen kovasti niin kuin, assosioitui, johtuen tietenkin puhuvasta autosta, joka oli siihen aikaan hyvin ihmeellistä ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta niin kuin, siinähän alussa niin kuin pääosissa oli se Michael Knight. Ja sen tragedia, sehän oli Vietnamin sodan veteraani ja häntä ammutaan siinä ja sitten häntä ajetaan takaa ja niin kuin ammuskellaan ja aika niin kuin väkivaltaista toimintaa siinä. Ja ekoissa jaksoissa tuntuu siltä, että se Kit on vähän niin kuin sivuroolissa siinä, että kyllä se niin kuin hyppii ja kaikkea tämmöistä, mutta se ei ole se, niin kuin se päärooli selkeästi. Ja sinänsä on niin kuin mielenkiintoista katsoa. Suosittelen lämpimästi, katso Ritari S.
1: Mä muistan, että siis mähän en alun perin saanut katsoa Ritari S silloin. Mä en tiedä, se on vähän sen nuorempi kuin sinä, mutta siinä kesti, että mulla oli jossain kohtaa.
0: Sehän tuli vähän myöhempään illalla muistaakseni.
1: Ja mä jossain kohtaa sitten lopulta, mä katsoin jonkun yhden jakson, joka vahingossa tuli siinä, että nyt tulee Ritari S, mä rupesin katsoa, ja taisi olla siinä sitten vanhemmat ja huomasin, että no ei tää nyt ole niin paha. Kyllä nyt nää voi. Sitten mä rupesin katsoa Ritari S.
0: Joo, koska sehän rupesi muuttumaan, siis se alkaa niinku, vähän niin kuin synkempänä sarjana, mutta se niinku pikkuhiljaa sitten muuttuu selkeästi. Ilmeisesti ne huomasivat, että se Kit on tavallaan niinku se vetonaula, niin sitten se muuttuu enemmän semmoiseksi, voisiko sanoa niin kuin lapsenomaisemmaksi sitten niin kuin myöhemmissä jaksoissa.
1: Se tapahtuu vähän niin kuin monet yhtyöt, että joku CMX aloitti sellaisen aika niin kuin rajuna HC-punk-bändinä, jos kuuntelit ekoja seiskatuumassa, ihan kauheita tykitystä ja hirveitä tekstejä ja kaikkia tällaisia. Ja sitten pikkuhiljaa äkkiä ollakin, että savunuolee raunioita, antakaa meille rahaa.
0: Ja sitten on hauska katsoa.
1: CMX on mun siis suosikkiyhtyöitä, että ei heittiä niin sanotusti CMXalle.
0: Sitten mä katsoin niissä ihan ekassa jaksossa, niin mä tajusin yhden tämmöisen asian, kun katsoin näitä erikoistehosteita, niin nehän nyt ei ole kaikki ihan silleen vanhentuneet arvokkaasti. Ja tiedäksä, miten se tehtiin se asia, kun Kit ajoi niin kuin itsekseen? Niin millä tavalla se tehtiin? Onko se koskaan miettinyt sitä?
1: No mä oon jotenkin ajatellut, onkohan mä jopa sit nähnyt? Vai onko tämä valemuisto? Mulla on sellainen olo, että ne oli rakentanut johonkin sinne takapenkille toiselle puolelle sellaisen, että sitä pystyy ajamaan sitä autoa sieltä.
0: Joo, ja se jopa näkyy yhdessä jaksossa. Eli siis siinä on niin kuin valeistuin ja sitten tyyppi, sillä on kädet ratissa ja siinä on sellainen niin kuin joku pleksi tai joku semmoinen, joka heijastaa valoa takaisinpäin, niin siellä on siis tyyppi, joka ajaa sitä autoa. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut niin kuin
1: kauko-ohjattava tai jotain, jotain
0: mutta ei. Siellä on tyyppi, joka ajoi sitä.
1: Mä luulen, toi muuten varmaan on ihan totta, siis että Ritari S ei ollut ajateltu lapsille, kun ne tajuaa, että tämähän on lapsille. Se kävi hieman samalla tavalla kuin just tuossa viikonloppuna me puhuttiin Lordista, koska Lordihan on hirviö rock-yhtye.
0: Kyllä.
1: Ja Lordi ei välttämättä ajatellut, että siitä tulee. Silloin aikanaan, kun tuli se Euroviisuvoito, että nämä kaikki tämmöiset, niin Lordistahan tuli pikkupoikien suosikki. Mm. Varmaan oli pikkutyttö, kun pääosin kyllä pikkupoikeen. Mä olin silloin katsomassa joitakin Lordin keikkoja, niin ikärajattomia kuin ikärajallisia, niin kyllä siellä oli siis pikkupoikia hirveä määrä ja ne tykkäsivät siitä hirveä. Samalla tavalla kuin mä silloin, kun mä olin pikkupoika, niin mä innostuin Kissistä.
0: Joo.
1: Ja kyllähän siellä on sitten, okei, että mä luulen, että jos Tomi Putasu ja ne olisi saanut valita, niin kyllähän siellä varmaan mielellään olisi hieman ollut toisenlaista yleensä. Ja tuskin hän on ajatellut, että hän tekee lasten musiikkia.
0: Ei varmaan ollenkaan. Ja sitä varmaan vähän, sehän yritti ottaa vähän niin kuin irtiottoakin siis siitä ihan selkeästi, että se rupesi niin kuin sanomaan, että me ei ole mikään lasten
1: yhtä. Ja rupesi tekemään paljon rajumpaa, niin, tuli kauhuleffa kyllä, ja tuli vähän sellaisia aika rajuja sanotuksia, meni se, kun rupesi menee sellainen niin kuin shokeraamisen puolelle. Eli että sillain, että sitä ei enää vanhemmat halunnut tarjota lapsille ja sitten paikalle tulikin Hevisaurus ja otti sen bisneksen haltuun.
0: Se on vähän niin kuin isojen poikien Hevisaurus tuo Lord. Eikö se ole näin?
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Phil Collins ja You Can't Hurry Love 957. Tullut Sarah Smithia sekä Bruce Springsteen ja 957 iltapäivässä. Mika Lintu on tässä oikein mukavaa maanantaina.
1: Radio 957.
2: Niin rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neijo Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma Musa.

0: ergonomiset työtuolit, jotka tukevat, rullaavat ja pysyvät mukana. Olipa työpäiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja.
1: Hexaplan. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.
5: You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Bruce Springsteen, The River, Radio 97. Ennen sitä Aerosmithiltä kuultiin Crazy. Nyt popedaan Kersantti Karoliina.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

A-katsastus aloittaa muutosneuvottelut. Opetushallituksen julkaisemat islamin ja ortodoksisen uskonnon oppimateriaalit vedettiin myynnistä. Israel pysäytti Gazaa lähestyvän Global Summit -avustuslaivueen, kertovat laivueen järjestäjät. Näistä asioista lisää kahden uutisissa.

on vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Suuret juhlat tai pieni yritystilaisuus. Ravintola Valtatie 30 hatan päällä tarjoaa tilat kaiken kokoisiin tarpeisiin ja tarjoilut ammattitaidolla. Tutustu ja varaa onnistunut tapahtuma lähellä keskustaa. Valtatie 30.fi.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkki, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kuin telkkä pöntöstä, siis kasvukäynti. Green Care tuotteille. Rautanet.fi.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Israel on pysäyttänyt Gaasaa lähestyvän Global Sumud -avustuslaivueen. Laivueen järjestäjät kertovat asiasta viestipalvelu X:ssä. Israelin joukkojen kerrotaan nousseen laivueeseen kuuluvalle alukselle lähellä Kyprosta. Kyseessä on 3. vuoden aikana liikkeelle lähtenyt laivue, joka pyrkii murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gaasan saarron rikkomista millään tapaa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella. Näyttää siltä, että tämä viikko alkaa lämpimissä tunnelmissa. Parisinkymmentä astetta on tänäänkin mittarissa. Huomenna sen sijaan sitten ilmaa viilentää sateet, joita kuuroittaisesti tulee tuossa aamulla ja myöskin illan aikana. Voi tulla myöskin jonkin verran ukkosia. Eli tänään ja huomenna lämpötila siinä parinkymmenen asteen luokkaa korkeimmillaan. Alimmillaan tänään lämpötila on ollut +4 astetta, mutta huomenna se on noin +10 astetta.
4: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot

0: David Bowie ja Starman Radio 957. Eppu Normaali albumiäänestys on nyt siinä pisteessä, että top 10 on alkanut avautua. Siellä numero 10 oli Ratina, Tie vie, siellä 9 ja Historian suurmiehiä oli siellä 8. 7. siellä oli 100 vuoden päästäkin ja vuoden 1979 albumi, eli toinen Eppu Normaali lätty Maxium Jee et Jee, oli siis siellä 6. Ja kuunnellaan tuolta albumilta ehkä yksi sen tunnetuimmista biiseistä, Pidetään ikävää.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: epnormaalia. Pidetään ikävää Radio 957 ja tuo Maxium Jee et Jee. Vuodelta 79 äänestettiin siis sijalle numero 6 epnormaali albumi äänestyksessä. Wet-wet-wettiä tulossa sekä Jonne Aaronia myöskin. Ja sitten keskustelua Granuri Antin kanssa. Puhutaan vähän noista euroviisuista.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ai on?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Päivää!
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 95, minä olen Antti Granlund. Katsoin euroviisuja, sanoin ennen viisuja jopa julkisesti, että Suomi ei välttämättä ole ennakkosuosikki, vaikka vedonlyöntikertoimet niin sanovat. Ja tämä ennustus osui oikeaan ja nyt olen täällä lesoilemassa siitä.
1: Otin epäonnekseni pastillin suuhun, joten mutustan sitä. Minä olen Mika Lintu. Minä en katsonut euroviisuja, kun rupesi väsyttää ja menin nukkumaan.
0: Tämä on ihan ok.
1: Kyllä.
0: Se on just näin. Ja moni minun ikäiseni katsoi hieman euroviisuja ja sitten kun noi äänten lasku tai tulosten paljastus alkoi ja siinä kohtaa tajuaa, että tämä jatkuu vielä melkein puolitoista tuntia, niin siinä niin kohtaa oli, oltiin menty nukkumaan.
1: Uni painaa simmoa kyllä siinä kohtaa, koska en mä tiedä, onko se lopputulos sitten, kun se julkistetaan, onko se juuri se hetki, jota niin kuin odotetaan, mutta se on liian pitkä. Se pitäisi alkaa tuntia aiemmin tai jotakin tämmöistä, ja sitten olisi niin kuin ihan jees.
0: Mä oon samaa mieltä, se voisi alkaa jopa 2 tuntia niin, aikaisemmin, kyllä, kyllä. Jos etkot alkaa 9:00 ja vasta show 10:00. Mun mielestäni, vaikka kuinka siinä on jotain brittejä, kuinka ehkä voidaan ajatella, että sitä seurataan nykyään jossain tuolla muualla, niin 10:00 on liian myöhään. Varsinkin tällä, kyllä me niin lasten kanssa sitä katsotaan, mutta on se aika kova rupeama, kun 9:00 aloittaa ja sitten se loppuu joskus 2:00 yöllä, niin 5 tuntia
1: tuumaa.
0: ja vaikka mä seuraan, mä ihan tykkään siitä viihteellisyydestä, mä seuraan totta kai, mutta jotenkin ammatillisestikin pitää nykyään seurata, että tietää vähän, että mistä puhutaan, kun siinä on tämä poliittiset aspektit ja kaikki nämä tällainen näin, että näkee oikeasti, että minkälainen se on siinä. Mutta eihän mä mitenkään erityisesti, mä en ole euroviisufani sinänsä. Että mun mielestä siellä on hyviä biisejä, mutta että mä en niin kuin nautin niistä biiseistä itsessään muuta kuin muutamista huippubiiseistä.
1: Niin, mä esitän sulle tämmöisen kysymyksen. Mä vastaan sen eka itse esittämällä kysymyksiä. Mutta mistä siinä niin kuin oikeastaan kilpaillaan? Koska alun perinhan se, siis sehän on Eurovision Song Contest.
0: Joo.
1: Elikkä sen periaatteessa pitäisi olla niin kuin biisikilpailu, jossa arvostellaan, millä joukkueella on tuon paras biisi. Ja alun perinhan se on ollut idea siinä tietenkin, että esitellään sen maan parhaita biisin tekijöitä ja mahdollisia artisteja. Paitsi että ne koskaan ne huippuartistit ei sinne päätynyt, ainakaan 90-luvulle saakka oli vähän, että ne oli vähän semmoisia B-luokan artisteja suuri osa niistä. Ja sitten jossain vaiheessa siellä ruvettiin kilpailemaan siitä showsta, että kella on näyttävin show. Ja sitten aina on kilpailu niistä poliittisista aspektista, vaikka aina sanotaan, että ei ole mikään poliittinen ja joka kerta siellä on jotakin poliittista hässäkkää. Se on ehkä vähän kärjistynyt viime vuosina, että on vähän enemmän semmoista kaikennäköistä mielenosoitusta ja muuta vastaavaa, jota ei niin kuin ehkä sanotaan 10 vuotta sitten ollut ihan vastaavissa määrin. Mutta mistä sinä niin kuin kilpaillaanko siitä, niin kuin, jos nykyäänkin vielä on näin, että ne biisin tekijät ja artistit, niin niiden tarvii olla edes siitä maasta kotoisin, mitä ne edustaa. Et se on vähän niin kuin jääkiekko, että siellä voi olla niin kuin muualtakin maista, taikka en nyt jääkiekko, mutta
0: ei voi olla.
1: Mutta sanotaan, että joku, mikä nyt, no en tiedä. Keksikää itse.
0: No minä voin nyt kertoa, mistä kilpaillaan ja mitenkä. Sanotaan ensinnäkin valtaosalla maista nykyään on omat edustajat ja oma historia hyvin vahvasti siinä läsnä. Varsinkin nyt kun Balkanin maat on siellä mukana, eli siis tällainen kuin Romania, Bulgaria, Moldova, Serbia, Kroatia ja se on yksi iso oma blokkinsa esimerkiksi siellä, niin heille lauluissa he tuntuvat, että he jatkavat sitä omaa kansan perinnettä. He laulavat useasti esimerkiksi, kun tälläkin kertaa oli 2 biisiä oikeastaan, jossa mainittiin äiti. Ja jossa mainitaan myös sitten oma sotahistoria. Ja siellä itse asiassa on aika paljon kaikkea tapahtuu niiden biisien taustalla. Ja semmoinen, mehän eletään tällaista uuskansallismielisyyttä ihan ympäri maailman, niin hyvässä kuin pahassa. Ja kun aikaisemmin silloin, kun me kasvettiin vanhaksi, niin puhuttiin globalisaatiosta ja nyt laitetaan sitten niin kuin luukkuja kiinni siellä sun täällä. Ja siis täällä se näkyy myös euroviisuissa. No siellähän tietysti on niin kuin 50-50, eli että yleisö saa äänestää mistä haluaa. Vaikka se, että kuka soittaa parhaiten haetari.
1: Haettaria tai kella on komeimmat puvut.
0: Kyllä, kella on komeen ylävartalo.
1: Niin.
0: Ja se on ihan ok. Tietysti aina kun yleisö saa päättää ihan millä tahansa kriteereillä, sehän on ihan ok. Ja sitten taas tuomariston arviointikriteerit on laulusuoritus, esiintyminen, kappaleen sävellys, omaperäisyys ja kokonaisvaikutelma. Ja ne,
1: yeah, right.
0: Ne perustuu. Ja sitten on olemassa tällaisia.
1: Naapuria äänestetään kuitenkin. Naapurimaata aina äänestetään. Se on niinku kummallinen asia. Ja onko sillä oikeasti tekemistä sen kanssa, että niinku paras biisi tai joku show? Ei, se on se naapurimaa, jota äänestetään. Toivoin, että se naapuri myös äänestää sinun joukkuettasi. Siihen se
0: tämä menee. On, mutta siis huomioitavaa on, että tämähän ei ole tasa-arvoinen tilanne. Eli kaikki maat eivät äänestä naapuriaan ja toiset maat äänestävät naapuriaan.
1: Niin, niin.
0: Ja tämähän tässä nyt oikeasti on pyörittänyt viimeisen päivän kahden aikana Exceleitä, koska minä olen sekä Excel-mies että musiikkimies. Ja mä olen katsonut, ja tämä ei ole mikään vitsi, että mähän katsoin nyt sitten edellisten niin kuin vuosien nämä äänestyssysteemit. Joo. Vähän ristiintaulukoin tuolla ja tein tällaisia asioita, koska se on niin mielenkiintoista. Ja esimerkiksi Suomella tätä naapuri tällaista suosimista, niin Suomella on sitä tosi vähän. Suomella on, esimerkiksi Pohjoismaat eivät ole mitenkään erityisen synergisiä tässä asiassa. Suomella on kaksi kaverimaata. Mitkä ne ovat? Mitä veikkaa?
1: Olisiko Eesti ja joku Saksa?
0: Ei, kyllä se Ruotsi. Ruotsi, okay, ja Viro. Ruotsi ja Viro. No niin. Mutta esimerkiksi Tanska, Islanti, Norja eivät ole sillain mitenkään erityisesti. No Islanti on ollut siinä. Kyllä siinä pientä tällaista. Mutta just esimerkiksi nämä Balkanin maat. Tämähän oli mielenkiintoinen. Tästä ei ainakaan mä en ole nähnyt, oliko tässä Suomessa uutisoitu. Mutta Moldovalla ja Romanialla on ollut sellainen pienimuotoinen kohu, koska niillä on tietysti vahva yhteinen kulttuuri ja yhteinen historia näillä kahdella maalla. Kun Moldovan tuomaristo antoi Romanialle vain 3 pistettä, niin Moldovan oma yleisradioyhtiö, se oli pöyristynyt siitä omasta tuomaristosta, että miten he pystyivät antamaan vain 3 pistettä tälle Romanian biisille. Että olisi pitänyt antaa 12, ja Moldovan kansa antoi, ne vaihtuvat ne 12 pinnasessa. Tällainen näin. Mutta sitten tässä on juuri tämä tällaisia, että toki ei mene niinku syvälle siihen Israel-keissiin muuten, mutta Israelhan on tässä menneen 3 vuoden aikana käyttänyt hirvittävän paljon rahaa. Nehän jäi kiinni viime vuonna siitä, että hallitus oli ostanut hirveän määrän tätä vaikutusta eri maissa. Ja esimerkiksi Suomi, joka ei aikaisempina vuosina antanut juurikaan pisteitä Israelille. Mä senkin tsekkasin tuolta Exceleistä, että viimeisen 10 vuoden ajalta. Suomen kansa ei ole juurikaan äänestänyt Israelia. Nyt siellä on tullut 12 viimeiset 3 vuotta, koska siellä on tämä poliittinen aspekti samalla. Esimerkiksi Spotifyssa suomalaiset ei kuuntele. Ne samat tyypit, jotka äänestää, ei ne kuuntele sitä biisiä. Ne biisit
1: ei näy samalla missä.
0: Ei vaan siis, ei vaan nimenomaan. Siis on, niin. Ei vaan, no, siis ne, kukaan tyyppi ei kuuntele. Niin, koska niin, se kerta, niin. Se biisi ei kertaa striimaa missä. Eikä se näy missään tilastoissa. Niin. Ja tämä ei ole niinku politiikkaa, vaan matematiikkaa.
1: Niin.
0: Siis tällainen. Eli nämä kaikkihan vaikuttaa siis siihen lopulta, että Suomen on melkein mahdoton voittaa. Ja siis tähän perustui hyvin pitkälti se mun arvioni, kun mä heitin tonne, että Suomi on sijoilla 5-7. Et koska vaikka Suomella olisi ylivoimaisesti paras biisi, josta tuomarit tykkää ja josta yleisö tykkää, mutta kun siinä on niin paljon esteitä, että se pitäisi oikeasti olla suurin piirtein ylivertainen biisi, että Suomi pystyisi Euroviisussa voittaa. Tällä hetkellä Suomella on hyvin pieni mahdollisuus siihen.
1: Sen takia se paras keino voittaa olisi se, että mikä on se reilu ja tasapuolista, että pistetään häkkiä tappeleen.
0: Silloin Pete Parkkonen painaisi kyllä pataa kaikkia.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: When Tomorrow Comes, Eurythmics 95.7. Miljoona sadetta hetken päästä ja Hughes and the Newsia, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita hetkisen kuluttua.
1: Radio 95.7.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
5: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
8: S-U-K-L.
7: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
8: Marabu.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
12: On vain yksi kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957.
13: Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Hughes and the News, The Heart of Rock and Roll. Uutiset tämmöttelee kolmen pintaan. Nyt kuitenkin No Doubt ja Don't Speak.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Ylen mukaan A-katsastus aloittaa muutosneuvottelut. Oikeus hylkäsi Fazer-miljonäärin syytteen törkeästä veropetoksesta. Iran perusti uuden viraston, jonka tehtävänä on valvoa ja ohjata liikennettä Hormuzin salmella. Ja STT-tietojen mukaan Päivi Anttikoski palaamassa valtioneuvoston viestinnän huippuvirkaan. Näistä asioista lisää kello 3 uutisissa.
1: On vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
4: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
5: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
6: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
3: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Game

0: Pisteffi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut, asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Jan-Peter Fazerin syytteen törkeästä veropetoksesta. Oikeuden mukaan syyteoikeus tapauksessa oli vanhentunut. Oikeus kuitenkin totesi, että Fazerin toiminta täyttää veropetoksen määritelmän, eikä Fazerin väite erehdyksestä ole uskottava. Rikosepäilyssä oli kyse siitä, että Fazer ei ilmoittanut verottajalle verovuonna 2014 omistamiensa ulkomaisten arvopaperien luovutusvoittoa. Luovutusvoiton määrä oli noin 600 000 euroa. Tämän vuoksi Fazerille jäi määräämättä pääomatuloveroa lähes 200 000 euron edestä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormusinsalmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormusin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin iskuin. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Valtioneuvoston uuden viestintäosaston osastopäälliköksi aiotaan esittää Päivi Antti Koskea ja apulaisosastopäälliköiksi Niina Hyrskyä ja Janne Impiötä. Asian vahvistavat STT:lle eri lähteet. Nimitykset tulevat valtioneuvostoon, kun laajat turvaselvitykset ovat valmistuneet. Valtioneuvostoon ollaan perustamassa uusi keskitetty viestintäosasto heinäkuun alusta alkaen. Viestintäosastolla työskentelee noin 140 viestinnän ammattilaista.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tänään päivän alin lämpötila on ollut +3 astetta ja ylin tulee olemaan noin +19. Huomenna taas sitten herätään Pirkanmaalla +10 asteen lämpötiloihin ja mittarin lukemat nousevat lähelle 22 astetta paikoitellen. Mutta sitten sade saattaa viilentää aamusella hieman ilmaa. Myöskin ukkosia saattaa olla paikoitellen Pirkanmaalla huomenna illalla.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Mitä nyt vähän satelee, mutta sehän nyt kuuluu asiaan ja ruohokin tykkää, kun kasvaa nopeasti. Kohta puoleen kuullaan R.E.M.iä, sitten vähän Eppu Normaalia totta kai. Pia Pilts, näyttelijä, kertoo mikä on hänen yksi Eppujen lempibiiseistä, vähän Uniklubia luvassa myöskin. Aloitetaan Uniklubilla. Tässä tulee biisi nimeltään Unohda mutta.
5: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: R.E.M. ja Shiny Happy People. Täällä Tampereella vaikuttanut näyttelijä Pia Pilts kävi minulla haastattelussa ja kysyin häneltä, että mikä on hänen mielestään kaikkien aikojen paras manserock-biisi. Näin hän vastasi.
1: Radio 957. Mika Lintu ja Eppu Normaalin vuosi.
2: No mä oon aina tykännyt Epuista tosi paljon. Että kyllä mä tälleen nopealla harkinnalla sanoisin Epuilta jonkun biisin. Tällä hetkellä ehkä sanoisin joka päivä, joka ikinen yö.
0: Miksi?
2: Perustelut
0: vielä.
2: Se tuli tällä hetkellä mieleen ja se on kaunis kappale.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaalia joka päivä ja joka ikinen yö. Tämä oli Pia Piltsinus Eppujen lempibiiseistä. Toki hän tykkää monista muistakin biiseistä, mutta tuo oli se, joka hänelle ensimmäisenä tuli haastattelussa mieleen. Tulossa Agnes Tikkiä sekä Cutting Crewta ja sitten kerron, mitä tapahtuu Erkkilän sillalla ensi viikon torstaina.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: työpäiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja.
1: Hexaplan. Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Väylävirasto tiedottelee, että osana Tampereen henkilöratapihan hanketta uudistettu Erkkilän silta avataan jalankulkijoille ja pyöräilijöille torstaina 28. päivä toukokuuta kello 15, eli viikon päästä torstaina. Ja sillan aukeamista juhlistetaan avajaistapahtumassa kello 3 alkaen 3 tunnin verran on siellä sitten luvassa ohjelmaa. Avautumista juhlistellaan sillä tavalla, että siellä on tarjolla makkaraa ja ilmapalloja ja mahdollisuus tutustua työkoneisiin ynnä muuta vastaavaa. Autolla siellä ei valitettavasti vielä pääse ensi viikolla kulkemaan, mutta se ilmoitellaan sitten myöhemmin, milloin tämä tapahtuu. Mutta virallisia avajaisia siis Erkkilän sillalla 28. päivä toukokuuta kello 15-18. Nyt 4 ruusua ja öisellä rannalla.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away, kello on parikymmentä minuuttia vailla neljä. Tulossa Foreignerilta, Cold as Ice sekä Eric Claptonilta Leila, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa 957 iltapäivässä. Ja Mika Lintu tässä, oikein mukava ja aurinkoista maanantaita.
1: Radio 957.
2: Niin, rakas?
3: Oot sä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis penaa haastavan meikäläisen vesisotaa.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ai on?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ai on?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ai on?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ai on?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
7: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Eric Clapton ja Leila. Kello 5 jälkeen haastatellaan Jenni Mustajärveä, jolta on tullut uutta musiikkia, joka on täällä 957-sakin soinut Tee se selväksi -biisi. Ja sitten puhutaan myöskin hänen isänsä Pauli Mustajärven muistokonsertista, joka järjestetään ensi heinäkuussa. Minkälainen siitä oikein tulee olemaan ja minkälaista sitä on ollut järjestää tässä tänä keväänä. Kolmatta naista nyt. Tytöt on kaunistuneet. Sitten taitaa olla uutisten vuoro 4.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

kolmasnainen, tytöt on kaunistuneet. Vielä keretään tovi musiikkia kuunnella ennen 4 uutisia. Nyt Queen, We Are The Champion.

0: Radio 957.
1: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
8: Pressman myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
9: Ole rohkea. Ole Marimekko.
10: M-Room on parturi. Nyt parturiin mroom.com.
7: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
11: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
12: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Israel on ottanut kiinni Gaza-avustuslaivueen suomalaisen jäsenen, kertoo laivueen järjestäjä. Israel pysäytti aiemmin tänään Gazaa lähestyneen Global Sumud-laivueen. Laivueen järjestäjä kertoo tiedotteessa, että kahdesta muusta laivueella olleesta suomalaisesta ei toistaiseksi ole vahvistettua tietoa. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. vuoden aikana Gazaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. 4 italialaisen sukeltajan ruumiit ovat löytyneet Malediiveilla tänään, kertovat Italian viranomaiset. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Tänään löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Mukana etsinnöissä oli 3 suomalaista luolasukeltajaa, kertoi uutiskanava CNN sunnuntaina. He ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network -sukellusturvallisuusryhmää. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Näyttää siltä, että tämä viikko alkaa lämpimissä tunnelmissa. 20 astetta on tänäänkin mittarissa. Huomenna sen sijaan sitten ilmaa viilentää sateet, joita kuuroittaisesti tulee tuossa aamulla ja myöskin illan aikana. Voi tulla myöskin jonkin verran ukkosia. Eli tänään ja huomenna lämpötila siinä 20 asteen luokkaa korkeimmillaan. Alimmillaan tänään lämpötila on ollut +4 astetta, mutta huomenna se on noin +10 astetta.
4: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: tää on Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Kometsu. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Roxette ja Wish I Could Fly. Suuren epunormaali albumi äänestyksen tulokset ovat paljastuneet pikkuhiljaa Radio 957. Siellä 10 oli Ratina, Tie vie, siellä 9 Historian suurmiehiä, siellä 8. 7. oli Sadan vuoden päästäkin ja 6. Maximum Je et Je. Nyt kun ollaan biisi, joka oli vuoden 1982 albumilla Tie vie, joka siis äänestettiin siellä 9 epunormaali albumi äänestyksessä Murheellisten laulujen maa.
1: Radio 957, eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa. Hetken päästä me puhutaan Ritari S:stä, nimittäin rupesin katsomaan tuota vanhaa kasarisarjaa uudestaan ja huomasin, että se näyttäytyy pikkasen erilaisena kuin silloin, kun oli lapsi. Antti Granlundin kanssa puhutaan näistä asioista kohta puoleen, mutta tulossa myöskin Yötä sekä Steve Miller-bändiä.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
14: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
13: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
14: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
15: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
16: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kikkarapää, kikkarapää, naisia metsästää. Minä olen Mika Lintu ja minä olen oman elämäni Ritari S.
1: Metsästääksä naisia?
0: En.
1: Oh, jumaleissa, nyt tuli oikein kun, okei,
0: okay,
1: soittakaa tänne
0: edes
1: meillekään. Niin, okay,
0: eikö
1: no,
0: mulla kierrät
1: oman elämäni. Niin kuin me joskus sanoit, mä olen enemmän samaistuin vahvasti ihmemiehen kuin Ritari S.
0: Okei, okay. Mulle taas Ritari S on semmoinen. Hei, miksi mulle tuli Ritari S mieleen? On se, että mulla on Sky Showtime-tilaus ollut tässä jonkin aikaa. Otin sen itse asiassa sen takia, että siellä on Frasier, koko sarja, sekä myös se uusi sarja. Sitten huomasin, että siellä on Ritari S. Rupeanpas katsomaan sitä nyt tämmöisellä niin kuin kypsemmillä silmillä, koska niitä jaksoja on viimeksi nähnyt silloin lapsena, ja silloinhan asiat näyttää vähän niin kuin erilaiselta. Ja sinänsähän, kun rupesi katsomaan, nyt on muutaman eka jakson tuossa nähnyt, niin tajusin sen, että sehän ei ollut mikään niin kuin lastensarja, vaikka lapset siihen kovasti niin kuin, assosioitui, johtuen tietenkin puhuvasta autosta, joka oli siihen aikaan hyvin ihmeellistä ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta niin kuin, siinähän alussa niin kuin pääosissa oli se Michael Knight. Ja sen tragedia, sehän oli Vietnamin sodan veteraani ja häntä ammutaan siinä ja sitten häntä ajetaan takaa ja niin kuin ammuskellaan ja aika niin kuin väkivaltaista toimintaa siinä. Ja ekoissa jaksoissa tuntuu siltä, että se Kit on vähän niin kuin sivuroolissa siinä. Että kyllä se niin kuin hyppii ja kaikkea tämmöistä, mutta se ei ole se, niin kuin se päärooli selkeästi. Ja sinänsä on niin kuin mielenkiintoista katsoa. Suosittelen lämpimästi katsoa Ritari S.
1: Mä muistan, että siis mähän en alun perin saanut katsoa Ritari S silloin. Mä en tiedä, että se on vähän sen nuorempi kuin sinä, mutta siinä kesti, että mulla oli jossain kohtaa.
0: Sehän tuli vähän myöhempään illalla muistaakseni.
1: Ja mä jossain kohtaa sitten lopulta, mä katsoin jonkun yhden jakson, joka vahingossa tuli siinä, että nyt tulee Ritari S, mä rupesin katsoa, ja taisi olla siinä sitten vanhemmat ja huomasin, että no ei tää nyt ole niin paha. Kyllä nyt nää voi. Sitten mä rupesin katsoa Ritari S.
0: Joo, koska sehän rupesi muuttumaan, siis se alkaa niinku, vähän niin kuin synkempänä sarja. Mutta se niinku pikkuhiljaa sitten muuttuu selkeästi. Ilmeisesti ne huomasivat, että se Kit on tavallaan niinku se vetonaula. Niin sitten se muuttuu enemmän semmoiseksi, voisiko sanoa niinku lapsenomaisemmaksi sitten niinku myöhemmissä
1: jaksoissa. Se tapahtuu vähän niin kuin monet yhtyöt. Niin. Että joku CMX aloitti sellaisen aika niinku rajuna HC-punk-bändin, jos kuuntelit ekoja seiskatuomassa. Ihan kauheita tykitystä ja hirveitä tekstejä ja kaikkia tällaisia. Ja sitten pikkuhiljaa äkkiä ollakin, että savunuolee raunioita, antakaa meille rahaa.
0: Ja sitten on hauska katsoa.
1: CMX on mun siis suosikkiyhtiöitä, että ei mitään, ei heittiä niin sanotusti CMXlle.
0: Sitten mä katsoin niissä ihan ekassa jaksossa, niin mä tajusin yhden tämmöisen asian, kun katsoin näitä erikoistehosteita, niin nehän nyt ei ole kaikki ihan silleen vanhentuneet arvokkaasti. Ja tiedäksä, miten se tehtiin se asia, kun Kit ajoi niin kuin itsekseen, niin millä tavalla se tehtiin? Onko se koskaan miettinyt sitä?
1: No mä oon jotenkin ajatellut, onkohan mä jopa sit nähnyt vai onko tää valemuisto? Mulla on sellainen olo, että ne oli rakentanut johonkin sinne takapenkille toiselle puolelle sellaisen, että sitä pystyy ajamaan sitä autoa sieltä.
0: Juu, ja se jopa näkyy yhdessä jaksossa. Eli siis siinä on niin kuin valeistuin ja sitten tyyppi, sillä on kädet ratissa ja siinä on sellainen niin kuin joku pleksi tai joku semmoinen, joka heijastaa valoa takaisinpäin, niin siellä on siis tyyppi, joka ajaa sitä autoa. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut niin kuin
1: kauko-ohjattava tai jotain, niin kuin jotain ajettiin jotain siihen aikaan.
0: Mutta ei, siellä on tyyppi, joka ajoi sitä.
1: Mä luulen, toi muuten varmaan on ihan totta, siis että Ritari S ei ollut ajateltu lapsille, kun ne tajuaa, että tämähän on lapsille. Se kävi hieman samalla tavalla kuin just tuossa viikonloppuna me puhuttiin Lordista, koska Lordihan on hirviö rock-yhtye.
0: Kyllä.
1: Ja Lordi ei välttämättä ajatellut, että siitä tulee. Silloin aikanaan, kun tuli se Euroviisuvoito, että nämä kaikki tämmöiset, niin Lordistahan tuli pikkupoikien suosikki. Mm. Varmaan oli pikkutyttö, kun pääosin kyllä pikkupoikeen. Mä olin silloin katsomassa joitakin Lordin keikkoja, niin ikärajattomia kuin ikärajallisia, niin kyllä siellä oli siis pikkupoikia hirveä määrä ja ne tykkäsivät siitä hirveä. Samalla tavalla kuin mä silloin, kun mä olin pikkupoika, niin mä innostuin Kissistä.
0: Joo.
1: Ja kyllähän siellä on sitten, okei, että mä luulen, että jos Tomi Putasu ja ne olisi saanut valita, niin kyllähän siellä varmaan mielellään olisi hieman ollut toisenlaista yleensä. Ja tuskin hän on ajatellut, että hän tekee lasten musiikkia.
0: Ei varmaan ollenkaan. Ja sitä varmaan vähän, sehän yritti ottaa vähän niin kuin irtiottoakin siis siitä ihan selkeästi, että se rupesi niin kuin sanomaan, että me ei ole mikään lasten
1: yhdessä. Joo, rupesi tekemään paljon rajumpaa. Niin, tuli kauhuleffa kyllä, ja tuli vähän sellaisia aika rajuja sanotuksia. Menisi, kun rupesi menee sellainen niin kuin shokeraamisen puolelle. Eli että sillä tavalla, että sitä ei enää vanhemmat halunnut tarjota lapsille ja sitten paikalle tulikin Hevisaurus ja otti sen bisneksen haltuun.
0: Se on vähän niin kuin isojen poikien Hevisaurus tuo Lord. Eikö se ole näin?
1: Joo.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, 97. Kotapuoleen Billy Idolilta, Rebel Yell ja Mertiltä Haamukipua, 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja, morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
10: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Billy Idol siinä Rebel Yell. Kello 5 jälkeen haastatellaan Jenni Mustajärveä. Häneltä on tullut uutta musiikkia ja tuo uusi biisi onkin soinut 957 tässä viime aikoina aika taajaan. Ja paljon muutakin puhutaan muun muassa hänen isänsä Pauli Mustajärven muistokonsertista ja kaikesta muusta sellaisesta. Jenni siis tulossa vieraaksi tuossa noin vartin yli. 5 nyt John Farnham ja You're the Voice.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

John Farnham sinä, jota voisi kertaa kuulla vielä yksi biisi ennen viittä. Tässä tulee Jojo ja Hold the Line.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
6: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen. Portion Boys. Juha Tapio. Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
7: Moi!
8: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormusin salmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormusin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15–22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
12: Tänään mittarin lukemat nousevat lähelle 20 astetta, mutta tuskin menevät siitä yli. Huomenna sen sijaan sitten aamulla herätään semmoisen plus 10 asteen lämpötiloissa, mutta aamulla voi sadella vettä jonkin verran kuuroittaisesti. Myöskin iltapuolella on tulossa sateita ja voi tulla myöskin ukkosia. Mutta huomenna on asteen pari lämpimämpää. Mittari saattaa näyttää jopa 22 astetta.
6: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Bon Jovia, You Give Love a Bad Name, Radio 957, oikein hyvää iltapäivää, kello vähän päälle 5. Jenni Musterveltä on tullut uutta musiikkia tuossa kuukausi takaperin. Hän on myöskin mukana järjestämässä isänsä Pauli Pate Musterven muistokonserttia. Näistä asioista muun

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Kuuntelet Radio 957. Äänessä on Mika Lintu tässä. Tämän vuoden keväällä Jenni Mustajärveltä tuli uusi biisi nimeltään Tee se selväksi. Sen tiimoilta ja monesta muusta asiasta täällä on nyt keskustelemassa Jenni Mustajärvi. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Tämä johdatti tämä siihen, että olet täällä paikan päällä. Mitä kuuluu näin keväällä 2026?
1: Siis kuuluu hyvää, ihana kesä ja valo tuli tarpeeseen. Että on ollut aika synkkää aikaa tässä, niin tämä on niinku enemmän kuin sallittua nyt, että
0: kyllä
1: paistaa ja on valoa tunnelin päässä niin sanotusti.
0: Niin. Sä oot tehnyt ahkerasti keikkoa tässä ja musiikkiakin näköjään syntyy tasaiseen tahtiin.
1: Joo, siis EP, mikä piti tulla nyt tässä keväällä jo pihalle, mutta nyt siirtyi sitten pikkasen syssymmälle, niin nyt siitä tiputellaan sitten biisejä pihalle ja, no niin, ja sitten ehkä se silloin syksyllä sitten vihdoin saa niin koko hässäkän ulos.
0: Millä aikajänteellä nämä biisit on oikein syntynyt sulla?
1: Siis viime vuonna.
0: Joo.
1: Joo. Viime vuonna alettiin Väinö Valleen, just tämmöinen tuottaja, säveltäjä, niin hänen kanssa tekee ja viime vuonna nämä on niinku tehty.
0: Niin just. Vieläkö artistin ura maistuu niin sanotusti? Tässä sulla on ollut vähän semmoisia, niin kuin mennään vähän ylös ja alas ja aika semmoista vaihtelevaakin.
1: Se on hyvin vaihtelevaa, mutta eikö sen kuulukin olla?
0: Niin.
1: En mä jotenkaan niin kuin
0: onko koskaan tullut semmoisia epätoivon tunteita, että tästä ei tule mitään?
1: Oh voi! Kuinka monta kertaa viikossa? Ei nyt ihan viikossa, mutta siis joo, monta kertaa. Ja on hanskat meinannut lentää tiskiin ja niin kuin, että eiköhän tämä nyt ollut tässä. Mutta mä tässä nyt, niin kuin, että mistä se niin kuin, että lasketaan, että onko se ekasta sinkusta vai ekasta keikasta, kun niin kuin lähdetään laskemaan jotain taiteilija-asiaa. Niin nyt jos ajattelisi ekasta keikasta, on tänä vuonna 10 vuotta ekasta omasta keikasta. Ja sitten tuntuu, että se on ollut ihan semmoinen niin kuin silmänräpäys koko 10 vuotta, että Mä oon aina sanonut, että mä teen tätä niin kauan, kun tää tuntuu musta kivalta ja hyvältä. Et sitä ei kannata niin kuin mun mielestä väkisi.
0: Niin,
1: ei
0: aivan
1: vääntää. Niin.
0: Mutta sulla ei kuitenkaan se musiikkiura ollut niin kuin ihan itsestäänselvyys.
1: Ei. Eikä se vieläkään ole.
0: Joo.
1: Ei, se on niin kuin tässä maailmassa nyt nähty monta kertaa, että mikään ei ole itsestäänselvää. Että kyllä jokaisesta keikasta ja jokaista biisistä, minkä saa pihalle, niin saa olla kyllä saa itteensä vähän taputtaa kyllä ja muistaa olla ylpeä myös omista tekemisistä.
0: Me tässä tämän haastattelun lopuksi kuullaan se uusi biisi tuossa, Tee se selväksi, puhutaan siitä tuossa hetken päästä. Mutta sulla on tämmöisiä mielenkiintoisia areenakeikkoja tulossa tässä. niin ruvetaan puhumaan niistä, nimittäin Manserock stadionilla, niin sä oot siellä mukana ja sitten oot isäsi Pauli Mustajärven muistokonsertissa mukana tietenkin ja sitten vielä Mansen tähdet konsertissa, niin näköjään sua viedään nyt suurille areenoille tässä tämän vuoden aikana.
1: No näköjään tää on sitten tämmönen vuosi, että tosiaan ei ole vuodet, ei ole veljiä keskenä, että viime vuonna oli niinku, en nyt muista, mutta tuntuu siltä, että niinku tähän nyt tänä vuonna, mitä mä oon tehnyt jo keikkoja, niin oli tyyli viime vuonna koko vuosi. Mm. Että oli aika hiljaista ja muutenkin se oli semmoinen, niinku, että silloin tehtiin enemmänkin ja sitten, että keikkoja oli vähemmän. Ja nyt sitten tänä vuonna, mitä helvettiä, nyt ollaan. Tässä on niinku ihminen välillä vähän silleen, että jaha, joo. No tämä on sitten tämmöinen vuosi.
0: Ymmärsikö oikein, että sä oot ollut mukana tekemässä tätä muistokonserttia tuossa heinäkuussa?
1: Joo, on ihan kädet savessa siellä.
0: Joo. Mitä sä oot kaikkeen niin kuin siihen tehnyt?
1: No meitä on siis siinä mun veljeni, mä ja sitten Holmin Taija ollaan niin kuin tää kolmikko, joka tässä nyt niin kuin operoi. Että ihan joka hommassa, niin joka hommasta pitää, tai tosi paljon on istunut palavereissa ja ollaan kierretty ja katteltu ja nähty ihmisiä ja tehty asioita konsertin eteen, mitä en ikinä olisi voinut kuvitella, että ihan näin iso lippuriskiä lähtisi ikinä järjestää.
0: Mutta varmaan ei ollut hirveän vaikeaa saada artistia mukaan lähtemään tähän.
1: Ei ollut. Ainoa oli se, että kun se on tuommoinen heinäkuun sunnuntai, niin tosi monella on tietysti keikkoja niin kuin jo ollut sovittuna jo aika päiviä sitten, niin siinä oli niin kuin pientä järjestelyä, mutta tosi ihanasti kyllä.
0: Niin just.
1: Jengi lähti mukaan.
0: Minkälainen tästä nyt sitten tulee? Varmaan joutunut miettimään myöskin tätä vähän linjaa, että mitä biisiä ja mitä siellä nyt sitten tapahtunut. Niin ei nyt tarvitse kaikkia yksityiskohtia kertoa, mutta
1: settilista
0: tai muuta, mutta minkälainen muistokonsertti siitä nyt tulee?
1: Se on kun tietysti, kun on noin mittava ura kyseessä, niin se on aikamoinen semmoinen palapeli joutui siinä niin kuin järjestelemään, että mitä sieltä nyt sitten, että saisi sen läpileikkauksen siitä koko hommasta. Mutta mun mielestä meillä on aika hyvin se nyt niin kuin silleen, että siinä on todellakin sitten se koko kaari, että jokaiselle jotakin.
0: Mm. Minkälaista tämmöistä on sitten, sullakin on oikeastaan suruaika tässä niin kuin koko ajan menossa, niin minkälaista tätä on niin kuin järkätä? Onko se osa tavallaan sitten sitä surutyötä myöskin?
1: Mä luulen, että mulla se on, tai että se on niin kuin myös on osa sitä surutyötä, että saa niin kuin, että mulle ei ole sillai, se tuntuu, että edelleen iskä on niin kuin tässä aika lähellä, niin sitten se on ollut kyllä. Ja sitten kaikkinensa niin kuin koko ton konsertin järjestäminen, että se on pitänyt, että se on ollut ihanaa, että se on ollut niin kuin kivaa ja siinä on niin kuin semmoinen hyvä fiilis ja hyvä henki kaikkien kanssa, niin sitten, että muuten tuommoisen järjestäminen olisi mun mielestä aika järjetöntä.
0: Pauli Mustajärven muistokonsertti on siis 12. päivä heinäkuuta Nokia-areenalla ja liput on siinä olleet jo jonkin aikaa myynnissä ja siellä on sitten koko joukko artisteja. Siellä on Popeda, ilmoitettiin, että tulee sinne Olli Hermannin solistivahdilla ja sitten siellä on iso joukko artisteja. On Dave Lindholm ja Jonne Aaron, Jouni Hynynen. Mä nyt vaan mainitsin muutamia. Noora Louhimio, Heikki Salo.
1: Mira Jenni. Luoti, Virve Rosti.
0: Kyllä, valtava määrä ihmisiä. Jenni Mustajärvikin
1: no, kyllä, niin.
0: Kuinka monta biisiä laulat?
1: En mä kerro.
0: Okei. Okay. Sen näkee sitten. Se on ehkä parempikin näin. Haastattelussa on Jenni Mustajärvi. Me puhutaan hänen uudesta biisistään hetken kuluttaja. Myöskin tästä Pauli Mustajärven muistokonsertista, joka järjestetään heinäkuun puolessa välissä Nokia-areenalla. Jatketaan juttua Jennin kanssa ihan hetken kuluttua. Muistellaan myöskin Patea hetken päästä, mutta soitetaan tähän väliin vähän musiikkia ja jatketaan sitten.
2: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Ravintola O11 tunnetaan runsaasta salaattipöydästä ja viihtyisistä tiloista, jotka sopivat myös kokouksiin ja juhliin. Sijaitsemme Tullin alueella Nokia-areenaa vastapäätä. Tutustu meihin somessa ravintola O11.

0: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: On vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet 957, Mika Lintu on tässä. Siinä oli Jenni Mustajärveä. Mikään ei tunnu enää siltä muutaman vuoden takaa. Ja Jenni on täällä studiossa. Häneltä on tullut uutta musaa ja hän on myöskin ollut järjestelemässä isänsä Pauli Mustajärven muistokonserttia, joka järjestetään 12. päivä heinäkuuta Nokia-areenalla. Kun sä oot niinku, tavallaan niinku nyt musiikin kautta muistelet isäsi, mitä sulla tulee mieleen, kun sä mietit isäsi Paulia? Minkälaisia asioita sulle tulee semmoisia niin kuin ranskalaisin viivoin ikään kuin?
1: Ranskalaisin niin. Viivoin? Voi jestas. Voi. No, jotenkin se meidän, mä aina niin kuin sillä lohduttaudun sillä, kun meillä oli aika semmoinen omanlainen niin kuin huumorin tai huumori, semmoinen keskinäinen. Tai että kun just, että me ollaan niin kuin ne, jotka kikatti jossain kirkossa, kun ei olisi saanut. Niin. Ja niin kuin ihan niin se semmoinen lämpö ja se, mikä meillä niin kuin meidän välillä oli ja on edelleen. Yhteys ei ole katkennut, vain muuttanut muotoaan, mutta se on ehkä semmoinen. En mä osaa sanoa sulle nyt ranskalaisia viivoja.
0: Ja sitä on tietenkin vaikea määritellä, kun on ihmisen kanssa tekemisiä ja läheinen ihminen ollut siinä, että miten sen sanoiksi oikein pukee.
1: Niin.
0: Sain tavata Pauli useamman kerran tässä, kun haastattelua tehneen. Hän oli tosi semmoinen niin kuin lämmin ihminen ja tykkäs nauraa.
1: Joo.
0: Hän niin kuin oli huumorin ystävä. Tai kun kertoi vitsin, niin tuli siis semmoinen kähä nauru sieltä.
1: Joo. Että jos semmoisen pienen ripauksen niin kuin semmoista on saanut perinnöksi itselleen, niin ei haittaa yhtään.
0: Kyllä, juuri näin. No sitten Manserock stadionilla keikka sekä sitten tuo Mansen tähdet keikka on tullut, sekä tämä Manserock stadionilla on taas sitten elokuussa lauantaina. Ensimmäinen päivä elokuuta kello 18 alkaen, niin siellä saat sitten muiden Manserockareiden kanssa siellä esiintymässä, niin minkälainen taas tästä tulee?
1: Älä sano, en tiedä yhtä.
0: Kun sitä on vielä ollut.
1: Niin. Torvinen laittoi mulle noita reenipäivämääriä, niin ne oli kuukausisen keikan jälkeen. Mä sanoin, se on hyvä siellä sitten katsoa, että miten ne ette olisi pitänyt mennä.
0: Niin, kyllä vaan. Minkälainen suhde sulla ylipäätään on niin kuin Manserockki?
1: No se on tietysti, kun se on ollut aina. Niin kuin se tavallaan, mä en, se skene, niin kuin, että se on semmoinen iso joku olemassa oleva asia tässä kaupungissa, joka sitten, mutta mun mielestä se kulminoituu siihen niin kuin 89, siihen porukkaan, niin kuin, tai sinne, että se on, ja sitten me täällä seuraavat sukupolvet sitten omalla tavallamme niin kuin sitä perintöä, mä en niin kuin voi kutsua itseäni miksikään manserokkariksi, se ei ole koskaan ollut mun niin kuin semmoinen, mutta se on, ei voi sanoa valitettavasti, mutta se on täällä.
0: Niin.
1: Siitähän ei eroon pääse. Et jos mä menen justiin, olin Helsingissä äänittämässä seuraavaa biisiä ja se on hyvin semmoinen herkkä ja tämmöinen, niin sitten kun siinä oli yksi sana, missä oli R ja sitten kun mulla on aika vahva tää, tamperelainen tämä. Sitten tuottajaystäväiseni siinä vaiheessa on se kyllä, että vaikka ihan tämmöistä niin kuin selkosuomea tässä lauletaan, niin silti se, niin kuin, että sitten joutuu vähän siinä kikkailemaan, että saa sen niin kuin kuulostaa, ettei heti jää kiinni, että mistä on kotosi.
0: Mutta eikö olisi toisaalta hauskaa olla joku semmoinen yksi biisi, jossa tulisi joku sana?
1: Oikein kunnolla.
0: Kunnolla.
1: Joo, voisi vetää kyllä joku kunnolla.
0: Mitä nää mustaa makkaraa?
1: Mutta se on toi Mattina, se on tietysti, jos mulla on vielä oranssi tukka, niin mä en ehkä välttämättä halua.
0: Kyllä vaan. Kuuluuko sun musiikissa Manserockin jälkiä vai mistä sä otat vaikutteita?
1: No, en mä kyllä välttämättä näkisi, että mä otan vaikutteeni ainakaan nyt sieltä Manserockista. Se just, että se tulee väkisin tommosissa pienissä jutuissa, mutta ihan ympäriinsä kaikkialta. Mä en halua lokeroida itteeni mihinkään sillä lailla, että toi niinku tommonen nyt tää meininki, mitä nyt tehdään, mikä on aina ollut mulla se, että mä haluan tehdä luomua ja mä haluan niinku, että oikeat soittajat on studiolla ja niinku, että sitä vähän tämmöinen vanhanaikainen.
0: Niin,
1: ehkä tässä ajassa. Mutta niin, nyt mä oon päässyt sitä tekemään ja sitten jotenkin se palautti mulle niin kuin sen, että kun mä olin ennen viime vuotta niin vähän silleen jossain suossa tiputtelemassa niitä hanskoja, että eiköhän tämä nyt ollut tässä, kun ei oikein lähtenyt. Niin sitten kun pääsit taas takas siihen, niin kuin, että tämä on se juttu, kun mä oon siellä niin kuin tarkkaamossa näin ja soittajat soittaa trion asia, niin mä olin kyllä niin kuin, sydän oli onnea pakahtumaisillaan.
0: Niin, aika paljon nykyään popmusia tehdään läppärillä ja kotona ja olkkarissa.
1: Joo, kun ei ole yhtään mun juttu.
0: Niin. Se on,
1: ensinnäkään
0: se on,
1: mä en osaa käyttää läppäriä. Niin,
0: se on tietenkin vähän vaikeuttaa asiaa, totta kai. Mutta kyllähän siinä sitten, kun on oikeat soittajat, ja se kommunikaatio soittajien ja artistien välillä, niin onhan se niin kuin vähän erilaista kuin sitten taas.
1: Se on todella erilaista ja se on ihanaa. Ja jotenkin, että mun mielestä se on vähän niin kuin, että autot tykkää, että niillä ajetaan, niin muusikot tykkää myös, että ne pääsee soittamaan.
0: Kyllä vaan. Ja tosiaankin tämä Mansarakustadionilla keikka siis ensimmäinen päivä elokuuta. Pauli Musterven muistokonsertti sitten 12. päivä heinäkuuta sunnuntaina. Jenni Musterven kanssa tässä ollaan puhuttu Mansarokista ja kaikista muista asioista. Kohta ruvetaan kuuntelemaan biisiä nimeltään Tee se selväksi. Niin kerro vähän tästä biisistä.
1: No tämä on semmoinen hellä interventio itselle tai ystävälle tai kelle vaan, että nyt niinku oikeasti, että nyt sä oot aika pitkään nyt jauhanut samaa settiä, oli se sitten omassa elämässä, ihmissuhteessa, mikä vaan, niin sitten semmoinen pieni jysäytys ja pysäytys. Että.
0: Kuinka tärkeää sulle on se, että sulla on ikään kuin jotain sanottavaa myöskin näissä sanoissa, lyrikseissä?
1: Kyllä se, mun mielestä se lähtee siitä, koko laulun teko, että on jotain sanottavaa.
0: Mm. Koska muutenhan sitä ei kannattaisi ehkä laulaakaan.
1: No niin. On paljon turhanpäiväisiä hyviä biisejä olemassa tietysti, mutta mä, niin. Mutta mulle se on jotenkin sellainen, että jos ei mulla ole se joku ajatus, joku juttu, olemassa tästä asiasta. Mä haluan tehdä laulun, niin sit se on kyllä tosi vaikeeta.
0: Juuri näin. Loppuun siis Jenni Mustajärvi ja Tee se selväksi. Kiitoksia käynnistä, Jenni.
1: Kiitos.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Siinä olette Jenni Mustajärveä Radio 957:ssa. Tee se selväksi ja kiitoksia Jennille käynnistä jälleen Radio 957:ssa. Tulossa kohta puoleen Rasmusta ja Eurythmicsia.
1: Radio 957.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen, siinä on energiaa.
6: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei. Okay.
8: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ion?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957.
12: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel. Kello lähenee 6 ja soitetaan Popedaa tähän loppuun. Tahdotko mut tosiaan?
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
9: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
8: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
10: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada. Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä. Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
11: Arki huolesi kaikki heitä.
12: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei ole koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Maailman terveysjärjestö WHO avasi tänään kerran vuodessa järjestettävän yleiskokouksensa, johon osallistuu valtuuskuntia kaikista jäsenmaista. Päätäntäelimen kokousta varjostavat viime aikoina otsikoihin nousseet hantavirus- ja Ebola-tapaukset, mutta uuden pandemian nousua näistä pidetään epätodennäköisenä. Tautien ohella WHO:n tilannetta varjostavat Yhdysvaltojen ja sen esimerkkiä seuranneen Argentiinan vetäytymiset järjestöstä. WHO ei ole vahvistanut eroja. Yhdysvallat ei ole maksanut WHO:lle rästissä olevia jäsenmaksujaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gazaa lähestyneen Global Sumud-avustuslaivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. vuoden aikana Gazaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
19: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
1: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maksimum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maksimum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
0: Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
7: Ai on?
6: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
6: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
9: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
11: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
10: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
11: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
12: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
13: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum J&J vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet, Pidetään ikävää, J&J, Myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Markku.fi Markku puhelimessa.
1: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
2: Kerro.
1: Ennakoijariksi.
2: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
1: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
2: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
1: Prikulleen näin.
0: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
3: Markku.fi.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
11: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Ravintola Flavori tarjoaa maistuvan kotiruokalounaan joka arkipäivä. Yrityspalavereihin saat meiltä itse leivotut tuotteet sekä tuoreet kokoushedelmät. Ravintola Flavori Sarankulmassa, Patamäen katu 7.
13: So good, food and co.
14: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Huonekaluketju IKEA kertoo vähentävänsä noin 850 työpaikkaa kansainvälisesti. Vähennyksistä noin 300 paikkaa kohdistuu Ruotsiin. IKEA sanoo tiedotteessa muutosneuvotteluiden olevan osa sen organisaatio-uudistusta, jolla se pyrkii muun muassa laskemaan tuotteidensa kuluttajahintoja. Huonekaluketju kertoi työpaikkojen vähennyksistä viimeksi maaliskuussa, jolloin se kertoi irtisanovansa yli 900 työntekijää globaalisti, kertoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Viime vuonna IKEAssa työskenteli globaalisti yli 220 000 työntekijää. Ruotsissa IKEAssa työskentelee arviolta kymmeniä tuhansia ihmisiä. IKEAn uusista suunnitelmista kertoi Kauppalehti. Suomalaissukeltajat löysivät 4 italialaisen sukeltajan ruumiit Malediiveilla tänään, vahvistavat sukellusturvallisuusryhmä Divers Alert Networkin edustajat Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Tänään löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15-22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereelle. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
6: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ion?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ion?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ion?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ion?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
10: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo. Paljonko?
7: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puhiloon.
9: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neijo Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Moi moi, kuultavia hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Radio 957, STT:n uutiset. Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksessa varmistui, että lintu kantoi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämä tarkoittaa, että virus voi aiheuttaa linnuilla vakavia epidemioita. On mahdollista, että Keski-Uudenmaan alueelta löytyy kuolleita luonnonvaraisia lintuja, etenkin vesistöjen rannoilta. Lintujen joukkokuolemista pyydetään ilmoittamaan virkaeläinlääkärille. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gazaa lähestyneen Global Sumud-avustuslaivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gaasan saarron rikkomista millään tapaa.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maksimum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maksimum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
11: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
10: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
11: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
12: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
13: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieker ja Skechers sekä paljon muuta.
14: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
12: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
15: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajentaa myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
16: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Ravintola Naulan kanta tarjoaa arkisin täyttävän ja monipuolisen lounaan. Aula kahvilastamme saat aina tuoreita, itse leivottuja herkkuja. Ravintola Naulan kanta. Naulakatu 3. Somessa Ravintola Naulan kanta.
8: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
8: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No Ion!
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Minä olen Kostola Hautankin Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
1: Y-ka-ko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen, siinä on energiaa.
6: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

ergonomiset työtuolit, jotka tukevat, rullaavat ja pysyvät mukana. Olipa työpäiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Turkissa 4 ihmistä on kuollut ja 8 haavoittunut asemiehen avattua tulen maan eteläosassa lähellä Mersinin kaupunkia, kertovat turkkilaiset uutistoimistot. 2 ihmisen kerrotaan kuolleen, kun asemies alkoi ampua ravintolassa. 2 muuta kuolonuhria saivat surmansa toisaalla. Ampujan kerrotaan paenneen paikalta autolla. Mediatietojen mukaan seudulla on ollut käynnissä laaja etsintäoperaatio ampujan löytämiseksi. Turkkilaisviranomaiset eivät ole kommentoineet tapausta. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisoissa Yhdysvallat 6-2. Sveitsissä pelatussa ottelussa Lenni Hämeenaho teki Leijonille 2 maalia ja syötti 1 osuman. Suomen muista maaleista vastasivat Patrik Puistola, Aatu Räty, Saku Mäenalanen ja Anton Lundell. Leijonat on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa Saksan, Unkarin ja Yhdysvallat. Suomi pelaa seuraavaksi torstaina, jolloin vastassa on Latvia.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja

vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
1: And

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
3: Ai on?
2: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Ai on?
2: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Ai on?
2: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Ai on?
2: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No aion!
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä! Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on jatkanut myöntämäänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan 30 päivällä, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent X:ssä. Päämääränä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille, Bessent sanoi. Yhdysvallat on heikentänyt tilapäisesti venäläiseen öljyyn kohdistuvia pakotteitaan Lähi-idän sodan ja siitä seuranneen öljyn hintapiikin jälkeen. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maksimum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maksimum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
8: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo. Ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko, valiojogurtti.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Israel on ottanut kiinni Gaasa-avustuslaivueen suomalaisen jäsenen, kertoo laivueen järjestäjä. Israel pysäytti aiemmin maanantaina Gaasaa lähestyneen Global Sumud-laivueen. Laivueen järjestäjä kertoi maanantaina tiedotteessa, että kahdesta muusta laivueella olleesta suomalaisesta ei siihen mennessä oltu saatu vahvistettua tietoa. Pysäytetty avustuslaivue oli kolmas vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa.
8: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereelta.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
5: Toki.
4: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
5: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
6: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punkbändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Hyrenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Suomalaissukeltajat löysivät 4 italialaisen sukeltajan ruumiit Malediiveilla maanantaina. Vahvistavat sukellusturvallisuusryhmä Divers Alert Networkin edustajat Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Maanantaina löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen 1 vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan 1 vuoden alussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
2: I could stay awake just to hear.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksessa varmistui, että lintu kantoi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämä tarkoittaa, että virus voi aiheuttaa linnuilla vakavia epidemioita. On mahdollista, että Keski-Uudenmaan alueelta löytyy kuolleita luonnonvaraisia lintuja, etenkin vesistöjen rannoilta. Lintujen joukkokuolemista pyydetään ilmoittamaan virkaeläinlääkärille. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.